Okada man sa dem ba songo le jamano la songo bankre ko le deni anka songo de sa banin ju to kele la kidok mata bakindi bi koto la songo de namo kanin ko namo kanin mansa kidok mata sika kumoto songo de namo kanin ko namo kanin mansa tamarna koto ni mara ko deni anka.